雲の上から無理やりに引きずり下ろして手をついてまっすぐに僕だけを見てもらう。彼はきっと優しい微笑みを浮かべるし、彼女は鈴のような声で褒めてくれる。何も捨ててない、何も止めてない、大粒の点々目をつぶりつぶやくよ。

まりせっと遠い日はね、ひねたち草のかき葉をもことやめて、雨の岩倉花地雨の八重雲をいつのちわきにちわきて、山草千代さち祭り地くよさち祭り地、雲の国中蔵を山と日高みの国を安国と定め祭りせ、近づいはねに宮柱の地